0: Zi, da gora ma kib da. Gora kikbi di nga hai gu yush ko chu. Rangin jia bao na lo da jie, babi nim do doi si lab zung. Chibu da ngam zha la chu gai. Den zhe ngam zha la gu du na, rangin pa lo jie nim do doi chu.
1: Nye jo jia bao na lo gyu si lab yin. Simu do jo jia bao gyu bui gyu ta min do si lab gu li sam chu. Ngai nim do chu ni shu yin, yin nai hong zui na chung da xue xia. Xin da sam zhe kien min do. Yang hong zui ba bie. Nian zu kan lan zhou yin na?
0: Heng, ten da di tie le, ran ge xie ba guo xia. Jia bao ni, ke ke du ti zhe xin. Ran ge ju bu ni, wu zu cai bu qie, ka di jia ke bo xin. Ran ge ba bie mo do, ka di jia tu ma da. Ji ma, nian zu kan la bi ne, ran ge ba ba ge zhi. Ba bie qu du yin bie xu wo, neng da you ma xin, ke bu ju zhu xi da.
1: A mo ran da, ba bu qu du qie jie. Zhuo jia bao, ngan zui na de ge qian ma zhe. Kyu bu sim zhe xian ne, ta xi ke ruo zhe. Ke si luo ji shi dong tu ya mian ne, ngan sim zhe qian lan si ma zhe.
0: Tan de, ge zhe ji du xi ge shi da. Rang kyu bu ka ma sa bi ne. Tun da di, jie ka zuo zhe.
1: Qian de am ran da ba bei ge du xian dang ma zhe. Ngan ni sim jia xie de yi. A ma, ge tu mi du.
0: A ji, da ji shi ji shi. Kini chan skip tsab da. Chan skip tsabe shugo nangmu chi ri, kaba dene chikbu shi da. Da ran judo xiong ma ri. Dile rang, bu shiki zi chi. Chan skip zi, tuzu gyu rung chi mar da, tonto duk de xie.
1: Ama, yaa din zhe si yi. Di, nye xie pin bu, zem zi ya kya mu su, zho xia bao liang amra min du, yu shuan da xieng mian.
0: Ya,
1: qil gu ga chung yi, xim du amra ka xiu xie ya du.
2: Guadiri.
1: Dami qimi dindze lo, papara lo yong jihar ziga.
2: Guadiri, naa mi le suwe.
1: Oh. Yogo nye ma yom jie,

0: Michi ke so la. Ago sum ju so chu le ni ge ma shi.
1: Ja ya go zeng yin xi. Xi bu di ke ni ju ni ge bo ge xia. Ago sum ju zhe ju ni ni ma de. Ni xi mu de le kon de le ni ge ma shi.
0: Ni zhe bu shi xia. Ma lu da.
1: Ge ma zhe ju, a zhe ju.
0: Ju che su ra xi. Ma lu da. Lu da xi. Mijik sola, ako sum sotu li nigu yoma shi. Di shi mijik konze shi. Zhonghua mi shi, lo ye nyam ju sib shi. Cangme ngan zui la ya dokri dang cho cho chik yo shi. Ngan zui mi dokri dang di kom de yo shi. Gap di du nye shi nye go cui su. Zhonghua mi rik la ya, mi shi la ge zhe si ma shi. So-so-bien-sun-jie-tob-go-shin.